Amboni pola ku amalo wa kuta vagwa mina. Na alisha ini. Manu gula se uti mle kufamba bazara. Uba bandi shikashi toshe shikulu. Kuta kuta kukwita kuta kushinti wane kati. Uzu kuma. Para hamba chushara wane kupepe lwe maga ya wena. Kuna mshabasani.